ولا وايد دا بدا بدا اي هذا اللي بويد دا بلا دا هو ولا اي دا هو هو هو هي هو